uphumile yona kodwa iyosebenza futhi umnomzane noma ubasi ulindile ukuthi ekuseni khona ukubeka etafuleni. Uyavuka emsebenzini uyosebenzela abantwana ufuna ukubeka isinkwa etafuleni kodwa manje imali akuhlangani noma umholo uvela uphelele ekweletini noma ezandleni. Uyafika ekhaya uyavathazela kodwa uyavuka nsuku zonke suneminyaka usebenza. Ithi Ebenezer.